ehwehwe saa ensem no mu na ye di ho komo na ye hwe okwan pa ye nso ye betumi afa saa kwenye iso na ye nya onyankopon ehwo enhyira eti last week no metwe wadwene esi so se se onipa tena ewiase mu na wamfa akoma pa antena asase iso a saa onipa no obeye onyankopon echiwade Misa enti beka kire wo se hweyie na wama enuame bia enye anchiche umu dododo na anamso amfa ohaw ene amani biara amfa amrewo eti aha ena mene wode enkomo no ye de esiye medin kan eka kire wo se ewo sankomodi aye di mu no yebehwe adesuade pi efri twerekronkron no mu na yahwe enipa bi a ebetena ewiase mu na omode akomapa etena asase so na at the end of the day no e de enhyira e de bre saa enkofo no eti ene anopai de amene wo beye ne se saa enkofo ni bi e na ye behwehwe wo mu e wo twerensem no mu na yedi wona kuma pa wonyaaye no ho enkomo na etumi aboaye ama yenso yetumi enya bribi panso ede efri mu minu adofo a otie me na ene anopai onipa yayi no esi ho anase mayi na si ho se mene wo bedi ne ho enkomo no eye ewre bia wo frɛ no se roots se meka ruta megidi se wahu onipa kro first question wa wo nim root no se yebisa se root kra woni hwan a root wonye obi a na oyɛ juni anase oyɛ israeli na emum na root na oyɛ obi a oyɛ gentiles anase amaama muni a na ofri Moab asase so na obi bebisa se na ye den na obi a wo ye amaama muni na onye Israel ni nanso ni din etumi beda Hebrew for anase Israel for a Bible eso a good heart leads to blessings eno ebi hu asem ena mene wa shaase eken esane roots akoma pa enti ena ni din ebeda Hebrew for Bible no bi so na woka ne ho asem e wo twere ensem no emu na de ema yete root enka na ne sa enti ema Bible no ni din ebeda emu baako so eye na koma pa onyaaye edetena ewiase mu se wofa the book of roots na ubehunu se eye nwoma bi a ekuta 4 chapters nanso se wokan saa enwoma no a ubehunu se adisuade pi e na ubenya edi free saa enwoma no emu na sei e na saa enwoma no ne nkomodie no e shaase edi free a ema yebeti root enka na enam so ema ye boni din e wo twere kronkron num no ene se according to root chapter 1 no bible no e kire yen se owura bi etna Bethlehem a e wo juda asase so a na ofre no se Elimelek na Elimelek no na oyɛ onipa na waware na one ne yire ena na ete Bethlehem ho a ne yire no ofrɛ no sɛ Naomi na ɔwɔ ema emerima emienu a saa ema emerima mienu no ofrɛ baako Mahlon ena de ɔtɔso mienu no ofrɛ no sɛ Kilion na Bible ɛkyerɛ yɛn sɛ Ebra Elimelek
ene nebusu yen na omote